0: bada do sabada do na bada da da da da ba ele do santo
1: da ora na se da ba pana se da na se
0: ivela da da
1: ba
0: sana da bala
1: o da na se na tu mi ye kesia o da na se na ba bra banimo
0: we magnify the father da na se
1: da na se fana ye ye
0: mano
1: fana sinda mano
0: fana
1: peja mano

0: Residence, the money in her.
1: Se wushia ama na misifit eyi gusuna mesrea. Eyi on wan wan wan. Me de Kel Charcoal Toothpaste. Eni tritri misi. Oba di eni pa, e wubi di emuno. Eni e di aye Kel Charcoal Toothpaste. E boy sen wubay, e free mwawa, e boy sen mutukro. E si a shie, eni enu munka. Shire se, ama ni Kel Charcoal Toothpaste in suniye. Yeti senta for.
2: Me di ama je Kel Charcoal Toothpaste atubu. Mi yusuna no pa. Yana jwa meko dano. E ma mesi ye fita. Confidence level kwasro. E tibi nama, na mesi 32 nini negusu.
1: Enkane no ania maminum DBD